En cover av Petra Marklund. Det var Händerna mot himlen som låta originalt het. Dette var Händerna mot himlen ifra Madeleine. Jeg håper det var en fin fredag. Jeg heter Trond Harald, byr straks på Oasis Wonderwall etter Duffy. Her Warwick Avenue.

Detta är Radio Centrum. Vi sänder från Kongsvinger FM 100,8, i Sørodal 102,7, i Nord-Odal 104,4 och i Eidskog 105,6. Hela världen kan höra på radiocentrum.net. Ansvarig redaktör är Gjermund Taknes.

Ja, också detta programmet var ha med lite country-influerat Cajun-musik. Först ut en DL med att Lafayette Two Step.

priser av det Buffalo Ale och en traditionell låt från Louisiana. Med från Stettel så vi spelar musiken.

Om jag bara kunde, och det var Lotta Engbergs vi hörte där. Så ska vi vidare och vi ska ha med oss mer selvfølgelig, och det är Cliff Richard som ska få lov att servera oss den nästa melodin som vi ska pröva oss på, och det är ju melodin Summer Holidays selvfølgelig.

0: Ja, det var du och jag med Candela.
1: Ja.
0: Candela.
1: Candela.
0: Kommer vi se vad det är. Ja, vi har kommit fram till trakningen med.
1: Ja. Då ska vi ta de osten Kjell först då kanske.
0: Ja.
1: Då får du si mellan 1 och 43 du Ivar.
0: 1 och 43?
1: Ja.
0: Du, där säger klockan...
1: Klockan?
0: Säger 11.
1: 11, det är Ted Jonsson.
0: Jag har fått så klockan. Ja.
1: Fort gjort.
0: Gjort fort, ja.
1: Och vi tar en till på ja. Samma.
0: 17.
1: 17, det är en Aril Pellerud.
0: Ja. Jag måste bara säga att jag har inte sett listan.
1: Nej,
2: det har inte det här.
0: Har inte en chans att se dig inne i listan, nej.
1: Pellerud, ja.
0: Det har jag inte.
1: Och han, Ted Jonsson vant 5 flax och han, Aril Pellerud, han vant godis. Ja, och ja. Där var ju svaret, ja det är ju 4, det är ju 3 stycken som sitter här i studio.
2: Ja, jag är spänt.
0: Ja.
2: Jag är spänt som vem som sitter här.
1: Ja, det vet inte igen.
2: Nej, vet inte igen.
1: Ivar, Per och Randi.
0: Ja. Ja.
1: Vi sitter här.
0: Ja. Ja.
1: Så har vi med oss en Kjell på
2: bakken. Ja,
0: ja, ja. Ja, vi har den.
2: Han må være med.
1: Han må være med. Jepp, da tar vi det andre spørsmålet. Och hur många ägg lägger tiuren? Detta var ett sånt lurespörsmål.
0: Lägger 42.
1: Jaha, vad säger du här Per?
2: 39.
1: Nej, då den lägger ut ägg den.
0: Nej. Ja.
2: Vad gör ni det? Vad gör ni det?
1: Nej du.
2: Ja, orhönan då.
1: Orhönan då.
2: Orhöna. Orhöna.
1: Ja. Ja, ja. Nej, men då här är det 41 som har ringt åt en Kjell.
0: Ja.
1: Per, vad får du ta det?
2: 40 var det så?
1: Ja, 41.
2: För 41. Jag tar nummer 12. Ja.
1: Nummer 12, Egil Alfredsen.
0: Ja.
1: Ja.
2: Enda en gång till.
1: Det var Egil. Så ska vi ta en gång till, ja.
2: Tar 13 då.
1: Ja, med 13. Där är en Steinar Pedersen.
2: Ja.
1: Han vet du väl.
2: Ja, han är, vet ju vem är.
1: Ja. Ja. Pedersen, ja, det vet vem Ivar och det.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Det är sen så ofta. Ja,
1: nej. Nej, det var den. Och så, ja, visst. To på den och to på den, ja. Ja, då prövar vi på den kasinon.
2: Ja.
1: Och där har jag 3 forskjellige trekninger ikväll på den. Ja. Den första, det är en påse med twist. Ivar.
0: 8.
1: Nummer 8. Det är, nu ska vi se finna att 8. Vigdis Solien.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Och hon vant den på samma twist. Ja. Och vi tar en twist på så till vi.
0: Per.
1: Ja.
2: Ska jag säga nå många tal? Nej, jag bara
1: Det är 23 stycken.
2: 23 stycken.
1: Ja.
2: 7.
1: Nummer 7. Ska vi se. Det är en Kai Ottesen. Han får också en på samma twist. Sen, ja. Så var det potetgull, det var den sista där. Det var
0: ja.
1: Ja.
0: 19.
1: Nummer 19, ska vi det.
2: Ivar next då.
1: Nej, det var inte han. Nej, det var en Kjell Erik Moen.
2: Ja, det är
1: ja.
2: Man må jo feites opp litt, han da.
1: Ja.
2: Man er så sjangstakker som dit.
1: Å ja, ja.
2: Man liker snart ser han.
1: Så, da er det det vi har inne i studio.
2: Ja.
0: Ja.
1: Så da, da var det da fem stykk med stabure leverpostei fra en kaj.
0: Ja.
2: Er det ikke Stabur Nilsen?
1: Eller? Stabur Nilsen. Ja. Nummer 13.
0: 13. Tom M. Sagen.
1: Ja. Sagen. Ja. Så er det ei kransekake vi fikk den tøngøy.
0: Ja.
1: Nummer fem,
0: ja. Hun heter Elna Pululi.
1: Ja. Pululi. Ja. Det var den. Så var det en hemmelig gave fra Rita.
0: Ja.
1: Nummer ti.
0: Rita Ann Lerdalen.
1: Hei, med Rita. Ja. Og så var det blomstervase.
2: Nummer 15.
0: Hun heter Laila Puru.
1: Det var Laila, ja. Og vant til blomstervase.
0: Ja.
1: Så var det blomstervase og krukke. Jeg hadde litt av krukke ved siden av.
0: Ja.
1: Og der var det nummer 19.
0: Nummer 19. Bjørg Nilsen.
1: Det var Bjørg. Ja. Så var det dansegalla nummer 3.
0: Ja.
2: 11.
0: Nummer 11.
2: Ja.
0: Roger Jakobsen.
2: Ja.
1: Det var en Roger. Det mye fin musikk.
2: Ja, det mye fin musikk, det.
0: Ja.
1: Ja. Og vi tar en dansemelodifestival, heter denne. 21.
0: Nummer 21. Simen Bevold.
1: Simen. Ja. Og da tror jeg det en igjen, og den var vel
2: tre CD-er
1: ja. I den. Det var Lokets favoritt.
2: Ja.
0: Nummer 17.
2: Ja.
0: Inger Moløken.
2: Hør der. Ja, da det. Og ingen medarbeidere som ringte inn i dag.
0: Nei, det var ikke det.
1: Nei, det var det hele.
0: Ja.
1: Det var det Inger Moløken da, som vant. Lokets favoritter.
2: Med tre CD-er i.
1: Ja,
2: det mye fin musikk.
0: Ja.
1: Kan du kose deg, Inger? Dans Melodifestival var den Simen B. Vold. Roger Jakobsen, han vant Dansegalla 3. Og Blomstervase, det og Krukke gikk til Bjørg Nilsen. Blomstervase, det gikk til Laila Furu. En hemmelig gave fra Rita Trostadkjøren, det gikk til Rita Lerdalen.
0: Mm.
1: Og en kransekake fra Kai, det gikk til Elna Furuli. Og så var det det her fem stabure leverpostei fra Kai, det gikk til Tom Marius Sagen. Potetgull, det gikk til Kjell Erik Moen. Og en påse med twist gikk den Kai Ottesen. Påse med twist gikk også til Vigdis Solien.
0: Mm-hmm.
1: Og så var det godis og den Steinar Pedersen. Egil Alfredsen vant fem flaks. Godis var den Aril Pellerud. Og fem flaks den Ted Jonsen. Det var det hele.
0: Ja.
1: Gratulerer til alle.
0: Ja, og da får de det her. Hvis de kommer da. Ja.
1: Det var det.
0: Ja, det ble jo overtid.
2: Ja, det var det. Ja. Over tiden.
1: Over tiden, ja.
0: Ja,
2: sånn. Inte så mycket över tiden, men över tiden.
0: Ja, ja.
1: Nej, då men det han sa ju det han att det gick grejt.
0: Ja.
1: Yes.
0: Ja, ja. Då får vi pent och pyntligt tacka på oss I kväll.
1: Ja.
2: Jo, var så.
1: Ja, Martinsen har sittet här.
2: Per Martin Solanger sitter här.
0: Och Ivar Nekstad som har varit producent på det sändningen I kväll.
2: Ja. Och realfull den första den ut I den
1: Det var om 14 dager fikk jeg høre, men vi har også hatt med oss en Kjell.
2: Ja, Kjell må vi ikke glemme. Kjell må vi ikke glemme, han har vært med oss. Mm.
1: Ja, og så, jeg tror det var om 14 dager, så da blir det 14. 15. Tenker jeg.
2: Ja, ja rundt der. Det en Stian og en Trond.
1: Den passer, det ikke for da, men det passer for dem noen. Ja. Neste fredag.
2: Neste fredag, ja. Ja.
1: Da blir det litt bytting, så det går.
0: Og da, ja, klokken ble 23.07, den.
1: Ja.
2: Så vi... Og så må jeg takke så mye for han Kjell, en hyggelig mann på bakrommet, har tatt sine telefoner.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Yes.
0: Så, da får vi bare ønske alle en riktig, riktig god helg.
2: Jo, ja. Og bruk solfaktor. Ja. Folkens, for det sola skarp, I hvert fall, jeg kjente både hele dagen I går.
0: Og etter oss nå så kommer en, vet du, Per Aril Andersen med Country Expressen.
1: Ja.
0: Og da sier vi bare natt I
1: natt.
3: Country Expressen, presentert av Per Aril Andersen.

0: Vad är likheten mellan en
1: privat efterforsker
0: och ett
2: konditori?
0: Jo, förutom
1: och jag sa här luktar det
2: muffins. Jo då, vi har chokladmuffins.
0: Så är bägge bedrifter och må levere skattemeldingen senast 31 maj så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
0: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé jo...
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.